Podsjećamo još jednom da je trenutno sunčano u Beranama, 18 stepeni, čini se lijepo jutro za lijep početak i ove radne sedmice, a mi vam preporučujemo da počnete ovu radnu sedmicu uz naš radio i naš program.